startujeme do nového týdňa a s tým odčinieme po takým tiež ďalšiu stranu v protečce. Mies druhým sú tam tuté termíny zapísané. Dženca, že zatkula bičtura dále, vosma stácia vúraje so v Kulovie. Ďalšie nádrobnosti zmeje za nás nedom Felix Cisch. Aktuálne vúdače vúľadka testče šako sobotu na džiomne v MDR televízii videli. Jelinic, potom môžete to v ARD mediatice nakvadač. V Rachlowie ma so viesna kapelka zenirovač, dženca do podňa na podžasačich prevedže so k tomu informacijské zariadovanie. A tež tutem piatym prusninským tydženju čakaj viezo tojšto dyrdom deju na prusninské džiči tež doma ve Vružice. V Šulskim muzeju Stroži zaso zmeja písané poskytk za džiči a šulariu júce so zmolovaniem zabíraja. Za 10 euro sú tam vaše džiči od 10 do 3 zastaraní. V Muzeju západne Vúžice môža džiči júce od 2 do napoštúrioch vo fosíliach slidžič. Prašenie, kak je možno zo zvierata a rostliny, ktorých sú pred miliónami letami žive byli dženca ište dávaja, je vône prašenie. A Vojerovský športový klub tun přeprošuje júce jeny na pohodžinské informacijské zariadovanie vo športče s Čišenkom. Babysport bedeckt.

0: Kaž runiža pripovedžene, poda so dženca svuchomobil z zadkulárjemi dokulova. Dalšie nadrobnosti ma netko, Felix, což za nás.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Zajšvete džen odmier so Krosčicach 7. stácia letušie bičtúry Rádia Zadkule. Pomovku so potajkým vulke finále Miłoczycach blíži. Kulovia pak leca išče pobyli nesme a tak chceme si na každý pat išče do tamnejšie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiomne krásnym vedrie volejbul rali. Štuž chce, môže so vizo tiež kupač, si ľud abo druhé vece zesvodeč dač a odpovedujú k tomu, je moto tutun raz, kupanská drasta. Veselíme sa tu iš na poriadnu beach party kulovské lesné kupieli.
1: Zadkula.
2: Nic zábeč. Čenca večo.

0: Sonja.
1: Pschädischniki, se motivom, daloki, magnete, boladnice, aber samo wulke, wobra, se schitko doscha kosmuschake klassiskim, souveniram runje takesch, keppi, aber schaul, s wotbobetnaho kraja, kotrisch mojisch sees, doola sabupschinest, a to schützele scheidne hatsch, jedges da doel hatsch do spanieske, aber italske, aber hatsch wostanisch pschibuschiske jesorinje, schuge, dawaja, souveniro, dost, anadost, alietos zu ahischche aktualne, si souvenir z doola sabupschinest?
2: Posne to sme aj na malku dupom, nejko subušina z dovoľa. A mláčka, ten je to buže, potaj, kým ho štvrtý týždeň pojďme dovoľa. Mláč, hať sa tam nešlo na rane nanka.
3: Ja si neznam žan suvenír z sobou, ale mu si v obraze činimo, ako dupom nejku pon. Ja môžu si to v obraze pom vobladať a pomôže sa mu na tom rane dovoľ doponiť.
1: V obšane naprašovanie Franca Richtera, náš zátkula, namakače netko tieši, že naši app MDR Serbia aber na naše internetové stronie tolle šako bie jenoš krutký vúriesk a ja praju kažie, ja sama se tiež rade magnete sobou ozmu.

0: Lisa Walterova, jobši telefonje, Ukrainarka, jo v Lipsku, jadna z zavožarjo nimsko-ukrainskega kulturnega a kubanskega tovaristva. Ne pari raz, dobro žen, Lisa.
1: Jo, dobro žen.
0: Jo, vysče teke cvong folklornega ansambla Osredok Lipsk a tuchelu probujošo za nagravanja, zvucujošo pilnje, teke serski spiju k tomu, co me vece vežeš, Lisa Neperera, skrotko a svotko. Kak sčo vy na sersku rec starcili?
1: Jo, ja sem zahopila za serski recu. V Hrši Buzu sem na jednem intenzivnem ferialnem kursu bila, pen se teke bila v Budešinje, a sem pon v Lipsku jako stipendijatka založbe za serski ljud. Jedne leto sersku rec studirovala.
0: A v tom folklornem ansamblu ninto spivaju ženske z večjega nic, ako so prišli z Ukrajine? Zvejne, veliše 2022 do Nimskeje, jo kytare nagravanja to sú, ako ninto budú, a bužo teke ten serský spiu pen pedla.
1: Jo, my gromadže s drugimi chorami v hale sme přepšosone do nagravanja jednego CD-a vo spivach Paula Gerharda. Kaž sme to přepšosenie krednuli, jo, sve, my mogli také nímsko riecne spivy zaspívaš niekotare, ale dokuláš v našem tovaristve, ja povedám s tými drugými ženskými vo Serbách, dokuláš Serby, jo, nic jano, jeden markantný příklad, kak sú lúže přes let stotky dlujko sviec dali davali, a bže stada svoju riec sčítali. Nic jano to za všichnych Ukrainarjov je veľgin motivirujúce. Ale teke to až niento jo už nikotare leta dlujko bežko te dluže od 2022 raz čaho ubydla, a teke kše viežeš až tak na te zemi a zoho v Úžice, to sú serské teritorija z Aserska riec jo bila pred let stotkami veľgin rozširjena, to jo ten žel tamnej historie, tamnego regiona, a za to sme všichni so veľgin vjaselili, až my namakali tú možnosť serský riec zaspívaš te viece za tú CD-ku. A zopen my spívame niekotra kjarliže na slova Paula Gerharda v serský riec.
0: Víš, čo už gata CD ujžo a že môžu přijduť sa ústupsná šteke v ansambla?
1: Jo, ja nie som viesta gát, môžu to gotové, ale naše nagravania budú nient v septembrie. Znáš, myslím, až to jo plánované niži za gody. Ja. Môžu sa nekak tak vyžiť. My máme v lokálne v Lipsku, niento v auguste a také v septembre, cesto jo, nekakie ústupy na všakých marktách a festivalách, ale by veľgin riedne by ústup mieli v Úžici, kaž jo to zajmane a snaž pen v přidúcem lieše, kto vie.
0: Víš, čo to už pičku ulicovali, co šo dojšbíš s ústupami alebo s ansamblom, s tými spívami, co je cíl ansambla? Snaž ešte raz krotko zespomínaš.
1: Najprv je to nic jano ten rezultát, niento vyžeme, až budeme také vo Serbách pojedaš za tie druhé kolektívy, ho v Lipsku, v hale, aby také te ľuže viacej на сербов мислили, на ту рідну рець мислили, як та рець клінці, на звіски, історичні звіски. Але таке на другім боці, то се ві йо тен терапевтиський гроньми раст, ментальний щит, жо ж ми те женське громаже укнуте тексти, маю ж пос, а циня нєцо громаже, а пен зацуваю згромадност, жо ж можеш так попшавим регулярні пшіш, а tam pedla, ty si žil v gromadnosti, to je veľkým vážne. Te ukrajinské ženské se vie, cíníme nieco, což pen dajú nejaký příjomný efekt. Tak droňoný ten spiu.
0: Za to žiceme veľa úspecha, za te ústupy, za poslušaš tu novu CD, a zašekno drugega teke, učebne žek, Liza, to je bila Liza Walterova, jedna za zavožarjo nimsko-ukrajinskega kulturnega a kubanskega tovaristva, a teke cvong ansambla Osaredok. Jo učebne žek, Liza. Šo dobro za vas, šekno. Jele vjazela.
1: Ja, žekujo.

0: Ziewanischo za serske kubańskie uwijanie wychysze, bo zu krótko ABC jo zagronite miasto drugim za ucpne sredki we serbszczynie. Kwesebnym poruceniom słyszają knigwe za domonio wedu. Miastem jo serske kubańszo ABC we kooperacji z recnym centrumom Witaj już udał we ludowym nakładnictwie domowina we tom reży dwie knigle. Aktualnie żywają na dalszym poruceniu. Maria Ilikowska Winklerowa, jose obgeniwa za projektom a se rozgraniała ze zagronitoma autoroma.
1: To budu nento Češek Kniglicki v tem reže. My sme južo přestajili ze zgona serbšinu Čišetstvo Niga a serbska Vjasniga. A nento ten Češi zvisk budu nove Kniglicki, serbska kultura v zahadnosti a to budu celé nové texty.
2: Groni Timo Mieszkank. Kniglicki sú myslené za nejmłodšiu generáciu.
1: Cílová kúpka je najprv raz u kniky základného sojšenka, ale to negroni, až te kniglicki námku staršie u kniky užívaš, alebo také dorosčené, ktoré až z nímského boka sa zajmujú za serbské reálie. Dokoláž sú všetky texty serbské a nímské, tak oni opoznajú žincajšný vít na serbské byše.
2: Tyke gaž stej se prednej publikácii ugetovalej pe gernoserskem příkladě stojí u ve fokusu pšeci Dolna Úžica. Timo Mieszkank a Werner Mieszkank stej zestajiłej za kniglicki témy, ktoréž se pešegujú na dolnoserskú kultúru.
3: Což ja nem to vidím, ja to vôsobne, až sú to staviznické zešovky, alebo kniglicky kenč, sú z perspektívy Dolnej Úžice. Dolnosávo spísané a nic z perspektívy Grönmara, tak Gornej Úžice. Všetci, až sú zgromadné stavizny, predstavujú pán po našich názgoniniach, to gornosávské, to budúženské dominírujú. A to dolnosavské se cude tak čochu slik stvorcone alebo mene vážne. To, co mohu převinuš.
2: Přitom stej se autora dejavej rozsužiš za vieste šežišťa serskej kultury.
1: Na te šežišťa sú se udali z toho pošekno vida, co ucinujú serbskú kulturu. A potom som zestajú šest šežišťov a te či na či rozdeliu, tak až každá znajú, má svoje speciálne polo. Ja mám šežišťo serbské písmojstvo, serbskú literatúru a básnikárstvo a serbské molárstvo.
3: Jo, tam že vo předkřesťanskú vieru a religiu, vo literatúru básnikárstvo a vo zaježenosti muziky, srbskej muziky, až do našeho casa, tému jo zapšávam dosť. Môže byť, až sa to a druhý tak ešte zmení.
2: Werner Mieszkank mežo se přitom zepieraš na názgenenia ako negajšný srbský žurnalist a muzejovník.
3: Ja som v srbském muzeu přes 5 konion v okolo Čížašča ústajenco zestajú. Kuratíroval a tam máš taký veľký příběh na informáciách. Takú vědomosť myš, až což také knihy zestajíš. Teď také nebudu až to kůždé nadrobnosti dospojné. Ta cílová kúpka tu vědu nemá a tež ještě nic názgonění a tež ještě zřecu tak nemůže obchádáš. Tak oni něco písaš, což je komplikované v jednových svojách a sadách. To nie je ľaško.
2: Aby byli témy přístupnejšie, se texty na šaký part udopolnijú.
1: My sme zdobili dolnovúžiskú grafikáku za pošetkovné ugotovanie a potom po tým mustre tých všetradných kniglicko, co me také ilustrírovaš a fotografie a poglednice přidáš, ktoré se gože k tým jednotlivým potreskom.
2: Za také texty trebaš pak šik a vedpovedný stíl usmierjone na cílovú kúpku. Veni nesmiejú byš pšeliš obširné.
1: Ja nem to na tom živám, až ja te texte zgromažijom a te texte po možnosti majú samský raz, potakým ja filujom na tých textách a potom na zemu du te texte k grafikkarce a potom my te obrazové ugotovanie přijúdame.
2: Cesto jopak kradusieszko se rozsuzić.
3: Ja sam przed godziną jeszcze raz gledał, jak wiele słowo, który tekst ma, dokładnie tam jest jedna górna granica. A jak wiele wiesz, no pan by mogł na jedną temu muzyki, albo literaturę, albo czasnikarstwo, też ten cały zeszyk mógł pełnić. To ważniejsze, to zajemniejsze wybierać, niekako faktologię, która się zaczytał, ja zajemnę, aż mówię, to ja jeszcze nie sam wiedział. Nic, a też za dorosłych budu wszakie fakty, kiedyś nie są żadna sensacja, ale wie to zajemne, aby im to wiedział, a takie wogodnosze serbstwa na tej służył. To nie są jedna te nawogi, a te drastwy, a ten cały folkloryzm, a się okaż co, ale to są stawizny w Łużyce, Niemskiej, a Europy są spisane.
0: Ja zatem, ako su za sabšinario južo ušli kniglicki žišetstvo njega a serska jase njega, živate kubaništo ABC a recne centrum vitaj ninto na češem žilu porocenja, ten raz pod titelom Serska kultura njega. Vitaj centrum se stara v lektorat a grafikarku a ABC v tekste a obraze. Marija Ilikovska-Winklerova jas rozgranja vas autoroma projekta s Timom Meškankom a Wernerom Meškankom.

0: Lisa Walterova, jobši telefonje, Ukrainarka, jo v Lipsku, jadna z zavožarjo nimsko-ukrainskega kulturnega a kubanskega tovaristva. Ne pa raz dobro žen, Lisa.
1: Jo, dobro žen.
0: Jo vysče teke cvong folklornega ansambla Osredok Lipsk a tuchelu probujošo za nagravanja, zvucujošo pilnje, teke serski spiju k tomu, co me vece vežeš, Lisa nepere raz krotko a svotko. Kak sčo vy na sersku rec starceli?
1: Jo, ja sem zahopila za serski recu. V Hrši Buzu sem na jednem intenzivnem ferialnem kursu bila, pen se teke bila v Budešinje, a sem pon v Lipsku jako stipendijatka za ložbe za serski ljud jedne leto sersku rec studirovala.
0: A v tom folklornem ansamblu ninto spivaju ženske z večjega nic, ako su prišli z Ukrajine? Zvejne, veliše 2022 do Nimskeje, jo kytere nagravanja to sú, ako ninto budú, a bužo teke ten serský spiu pen pedla?
1: Jo, my gromadže s drugimi chorami v hale sme přepšosone do nagravanja jednego CD-a vo spivach Paula Gerharda. Kaž sme to přepšosenie krednuli, jo, sve, my gali také nímsko riecne spivy zaspívaš niekotare, ale dokuláš v našem tovaristve, ja povedám s tými drugými ženskými vo serbách, dokuláš serby jo nic jano, jeden markantný příklad, kak sú lúže přes let stotky dlujko sviec dali davali, a bže stáda svoju riec sčítali. Nic jano to za všichni Ukrajinarov je veľgin motivirujúce. Ale také to až niekto jo už niekotare leta dlujko bežko te dluže od 2022 raz čaho ubydla. A také kše viežeš až tak na te zemi a zoho v Úžice, to sú serské teritoria z Aserska riec jeho bylo před let stotkami veľgin rozšerjena, to jo ten žel tamnej historie tamnego regiona, a za to sme všichni so veľgin vjaselili, až my namakali tú možnosť serský riec zaspívaš te viece za tú CD-ku. A zopen my spívame niekotra kjarliže na slova Paula Gerharda v serský riec.
0: Víš, čo už gata CD ujžo a že môžu přijduť sa ústup z náš teke v ansambla?
1: Jo, ja nie som viesta ga, môžu to gotové, ale naše nagravania budú nient v septembrie. Znáš, myslím, až to jo plánované niži za gody. Ja. Môžu sa nekak tak vyžiť. My máme v lokálne v Lipsku niečo v auguste a také v septembre cesto jo nekaké ústupy na všakých marktách a festivalách, ale by veľgin riedne by ústup mieli v Úžici, kaž jo to zajmane a snáš pen v přidúcem lieše, kto vie.
0: Víš, čo to už pičku ulicovali, co šo dojšbíš se s ústupami alebo se s ansamblom, s tými spívami, co je cíl ansambla? Snaž ešte raz krotko se spomínaš.
1: Nejprve je to nic jano ten rezultát, niekto vyžeme, až budeme také vo Serbách pojedaš za tie druhé kolektívy, ho v Lipsku, v hale, aby také te ľuže viacej на сербов мислили, на ту рідну рець мислили. Как та рець клінці, на звіски, історичні звіски. Але тільки на другім боці, то се ві йо тен терапевтиський гроньми раст, ментальний щит. Жо ж ми, те женське, громаже укнуте тексти, маю ж пос, а циня нєцо громаже, а пен зацуваю згромадност. Жо ж можеш так, попшавим регулярні пшіш, а tam pedla, ty si žil v gromadnosti, to je veľmi vážne. Te ukrajinské ženské se vie, cíníme nieco, což pen dajú nejaký príjomný efekt. Tak drobňoný ten spiu.
0: Za to žiceme veľa úspecha, za te ústupy, za poštu nu CD, a zašukno drugego teke. Učebne žijek, Liza, to je bila Liza Walterova, jedna za zavožarjo nimsko-ukrajinskega kulturnega a kubanskega tovaristva, a teke cvong ansambla Osaredok. Jo učebne žijek, Liza. Šo dobro za vas, šukno. Jele vjasela.
1: Ja, žekujo.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Poladáme na časník je krutko po 8. Bonjour večers, tým je po takým skončný zase čas za vúsovanie rádia Zadkule. Ja sa veselu a přizvie sa tu z lesnej kúpiele z Kulova, tu odmie po 8. stácie našej beachvolleyballovej túre. Od Češi sa tu ižo z plnej paru za budlom leta a jeli sedíte netko ište pred rádiom doma alebo bo viedže, potom je netko tún vokomík, kdež podáče sa na púč tu do Kulova. Zapakujte vašu kupanskú drastu, šako je tu šo za perfektný večer spiotované. Kajký je mne zostal, až to tu všetko dáva vám nedom všeradžu. Naša Ilsa vám netko najprv raz praje, na kotru hudžbu so dženca večer veseliť smieče.
3: Dobrý večer, ľubiluža. Za džencišu stáciu sem zdieľa spiel z 20. let vôzvolíva, pak tiež tu ešto tekno hito. Tak môžete sa na znate spiel skútera Love You More z leta 2020 veseliť.

0: Kajš je to miestem hižo tradícia, máme tiež deň sa zaso našu rubriku.
1: Spodivné miena
2: za spodivné mústvo.
0: Hej, mústvo, kýž je so hižo vúštišo v zajšvošti na našej zadkule a byť, ktoré v obdílivo. Je 12.60. Mnozich z rajorio sú, kde sú oni abičinili staršie boli hač vopravde väčšina od tu, kýž sú tu. A při mne je netko čvon mústva 12.60. Andrej Kobaro. Andrej, nie máš čo strach za tým modem, was tu z placa ja?
3: Ja dom správne prajť, čo nás nemolí. Môžem sa môžem zvesela mať, sa kus ve pisku ibať a aj o to popravom čo.
0: Ha, čo je váš recept? Vopravde zovo tak úspešne ešte to, ale ešte, tedyž, tedyž, tá staroba. Hej, dešnú starovne pšeruš vašo mústva trošku osiš, jo, hač tu. Vod, tamno pšeruska, všetkých tamnoch.
3: Hač mo nieke vopravde tak jara úspešne sme, to ja nieke neuprajú. Kaž prajne, zvesela om ráč a šo druhé šojene.
0: Hej, zapáč bo, Andrejo, po příchodném zpěvě podáme se potom do jiné sportové družiny, potom jim preč od beach volejbola.